Sa mumma anyo to woni nyenim. Na nyuma awu to yenim. Sa wundi nyamya ye na ne humo bo. It's important.